コンビもいりどん町のおらっけんであとはどんなこきゃなろたい川端まっさん今日めぐろいかすんがぼうぶらどんたじゃしりひっぱって花盛り花盛りあちちくぱちくいばりのこあげんぱくなすびのいがいがどん

ほれとるばい、あほれとるばってん言われんたい。おいおい彼岸もつかまれば、若者衆もよらんすけん。くまみどんのご助門であいにゆるゆる話がきゃあしゅんたい。男ぶりにゃあほれんばな、ただのトイレの銀貨なんがそれが因縁たい。赤ちゃかべっちゃかちゃかちゃかちゃ